0: Човек, очите ки ни донесе слънце и четвъртък и разсрама цути, и слушахме Перфето.
1: Хороскоп. Поддържано от Национална агенция за наплата.
2: Овен.
0: Динас ке бидеш спремен да потрошиш много пари, а и да се оправдаш.

0: Само хитове.
1: Хитове до максимум.
2: Хитове на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
3: Benson Boone.
2: Само

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весака, ми го разбавихте, демон.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
6: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.